0: tina asembi so on kan se ayi ayi tina daughters won o te fu gbogbo om ti se jata enso tu mi biara ni ni mu ohun de em de o si o gbogbo om ti se mi ni o nye jata o
1: yes
0: o tam fu gbogbo om ti se jata na enso tu mi o nye jata o gbogbo om se pato adun akoso o gbogbo om se an ka so o tam fu gbogbo om jata no o gbogbo o si o gbogbo om se only imitation, come out. Oh, yeah, no, what is not? For the only one, I knew.